Iba be mi wa eju duro. Aaron na eju duro. O to wa bo ni ta lara ji han. A de ki o wole. No kone o no bine o ne bobo izen si be ya wu. A o lon. Ba ne. Ji ba mi Michael. I to ba mi ka lu a wo yen ni wa ju ki imo mi bo yi. Mo ki o ne ba ngbo eto le nu se. Ya ka ba mi pin yan ka fe. Yan ka wo bo yon ba se ra ya meti ne hun. Ya ka si. O don le wu.